na be pie mu menhyia fikesie mu na enkwambon de na do aso pa na ade ba ko a oka ho asem ade kire his royal majesty otumfo wo say to ababio ba ko pa ene se ebra mpp amanada no ewo so no omo ye sesa de ebeya apomudin betima gya na so brane ewo man mu ntia ne ye omo ye dwuma de be fe no agenda 111 na ye se mensi bia benya apomudin atra ye ba ko na omo frase en fofia nto ata na gya omo efira ban mu asese no emiamia pi wo ho hospital ebia feche ne se na ebra ene kwabra minja akando wo kasa akire opim so na wo chem se wo no kwa mu sa tam no na oyɛ ranke member wo ka akire mu se nkaja ketewe se nyadodo wura de nkambo tim na nkamo ye nanso ma ntie na ene egum omo ye nbebre be ne afeche ne se nanso aban si akye mu ye esekata bebo nyina bentuma ye dom betim bia se de ebeya ebinim wo ho a omo ba beto mu se afiru mu kra ye se omo ba bewie ebin so so wo ho de a omo be gye mu de ama ankran kra dwumadie se de ebeya omo betimi aye esiesie na aye kama ne nkasie mu na wo kye se wohwɛ maako maako bɛ sɛ aduasa enum a aban ayɛ na adwen sɛ wɔ mo a ɛbɔ ho ka ɛsiesie na ɛtrɛdeɛ ne ka ho ɛnagya baako nso a ɛsi

0: fiada obodi edi na cheyen eti menu nyina no asedan ye de be ma ne dini ayene pe ene nadwom ene wache yesu sei no usa ene su ye kita wo sabosumi july no ene ye de bosumi ni nyina e ba na wiye ti nyame yadom o tena ye first august
1: I surrender to you.
0: Ye no obodi na se san se july ye hwese ye se january ase edi ba ya besi ene july ending enipa hi na yenim wo mu a ene dai antwom ntise yem ye no ye wahan ma eya seda aseda aseda ye no bodie na se na empempeso de ebedu ye ni sone mroso ebre no nonson abwa pa ho sema no dunson jasu sem jumadie suni na ye fie identify sabre kosi se no dubebo no ene ye de ebesom wo enkomo no dunson eno ade ye se And some no benkum ni fan finfin yas ye, yet a toboy sa. But still ye jine na so dear was ye chim out yas ye. Ye bitch him. Ye mammy said na tamaklu. Ya 2013-2016. No ye maslo kupeni. And ye ma be a kwaso. Sika sem be a kwaso an kye ye. And nim ran so ni mu. And ratemu ba ye ye jan so onkono. And ne ye be bubuma wog no kwadwa hu dwa ye de bo no. E ka no musu wa bo mine no. Die si ya ye jeli nwa wama ene waba ye si ye jano ye bebubu ni njine mwamu wati ya siye sawo kai se omampaninda da NPP ya breso krano omu ye se gwamudi nchisebi ba kenono se uwo umansimu betu miatu waba ene weyi abankra chipenia obesumu abayi chese yadepa eti Constitutional Review Committee no edi susuyebi ya akwa kwa toma mpenye nimu Emu ba ko kasa MMDC yiseni mu abato no na de wom ni se Attorney General se amampani agyetum se yes ye toso aba na ye toso aba kra na eno no e wose mampani yi nipa be yesi enum utie e to mampani bebo nipa be yesi enum din na wabosa nipa dum ni din no yeseni aye waso east anase kwaw west anase kwaw east fo monkwato aba anache machiase district monkwato aba motu aba na munyi nipa num na mampani dio mama wono ye mu baako na so na ebi monti ase mu ni se ye kwato de a ense so bi koyi nipa mienu anam yensa de ba e wose yo manfo na nkasa wo apeso ko gina no na wotu ho na moye ho seseye na wo jam yato so aba na mampani na ebebo din na ye kwato so aba eno so no kofosa twetwea so entiano pai ye bedi san komo ni nyina ti Constitutional Review Committee wam recommendations from the common mampani ni de mampani jitu mu Supreme Court to suru no de ba enra na nyina ye kekabom na ye ka ho asem e wo jason sem jumadie so edin amegye so ene abena pokuwa a winie kofiasan dominic siebo a oman hene kwabena sante caroline

Ejapai da wase. Yeshe wo din kukwa no nyam. Sabre, ye pejia dofua. Wotien ya sabre mwa wehuom. Sabre wo suom. O hao ni amani ye dano so. Bisi ye bi okoji ya ase. Na juma asay. Na wadi ye. Ewradu ni msa hao ni ngina. Yempai boni se. Ewradi si nkwonyo wa mufie. Ewradi si nkwonyo wa mufie. Aho kukwa hwa de nini hini wa mso. Ewradi dum wane kam ho. Adie bi aya wra ho. Wa wo ye. Aya resa fo hene. Wa obi pani suo. Na de se de se nipa furu mu no. Ewradi yesrew, ye nhyew. Na no wo ye ye, na wo ye ye. Ene mpo wa ye. Ewradi sa ye bi mama. Wo mfa dance ye. E ma wo ewradi se na no na miti adom afem. Abra

ena no na me kasa mi fuwa asoko mini fuwa china mi komu sese me nyongu bi atestebe cuz ah my two o si wudi fuwa am hey masa mini fuwa lo o se yo na de bi a o ye gwa gwa feeling say she fought but trunk on kwajibi labs oh what can he